Mern vezer rastel, savet kriz ar c'hoajou. Stokuzet ne dourel, ar c'hea atan zeo rio. Prennet de chom an or, an alroe a ur kolst, tolet eo bet er mour, kan tu diski an tet. Kan un alroe